0: Zvezdo Radio. Најдобрите песни за патување. Секи ден од 7 до 9 и од 16 до 18 часа. Подготвили сме ти селекција од песните, с които дори задрстването става удоволствие, за да се забавляваш и зад волана. Најдобрите песни за патување. Само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.